a i HEP je vrijedan. U Pula dio Vodnjanske ceste oko broja 25A od 8.30 do 10.30 bez struje. Zatim isto u 8.30 Barbariga, dio naselja do 11, pa onda drugi dio naselja od 12 do 14. I u Volme od 8.30 do 13 sati neće imati dio naselja Volme prema Ščuzi. U Štinjanu neće imati struje od 12 do 14 sati, Šurida oko broja 139. I to je to što se tiče struje. A i mene za sada, 8 sati i 20 minuta, želim vam dobro jutro uz jednu prigodnu pjesmu.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

0: nezabrinutu djecu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
0: Hajde stavite prste u svoja usta, raširi ih u...